Upravo tako, već 30. godina ljubav na prvo slušanje, poštovani slušatelji, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. A na današnji dan, 18. jula 1996. godine, prvi put sa frekvencije 88,2 MHz počelo je emitovanje programa Radija Vogošća. Bilo je to prije tačno 30 godina i za sve uposlenike, za sve one koji su bilo kad radili ovdje u našoj radioteleviziji. Eto, nadam se da se danas sjećaju tog 18. jula 1996. godine. Danas obilježavamo vrijedan jubilej, radno, dakle, evo, što se tiče jutarnjeg programa, što se tiče talasa Radija Vogošća i frekvencije, tako je bilo prije i 30 godina, jezda je subota, 18. juli 2026. godine, ali evo, ovom prilikom, dakle, ja u svoje lično ime želim, dakle, da svima onima koji su trenutno ovdje, dakle, na radioteleviziji Vogošća, vikend je, mnogi danas ne rade, ali koji su na bilo koji način vezani uz ovu medijsku kuću, uputim iskrene čestitke naravno i svima vama, da vam se zahvalim što ste već 30 godina sa nama. Biće prilike da o ovom datumu, ovoj značajnoj godišnjici, govorimo ne samo ovog 18. jula, već i narednih dana, obzirom je li da i sezona godišnjih odmora, pa eto, u nekim boljim prilikama obilježit ćemo ovaj značajan jubilej. A kroz ove jutarnje sate, obzirom da je prvi dan vikenda, naravno družit ćemo se uz dobru muziku, uz servisne informacije koliko ih bude, obzirom da je vikend, ali i o svim drugim aktualnim dešavanjima ovog 18. dana mjeseca jula. Sad ne znam da li ste budni, koliko ste se naspavali, koliko ste imali noćas vremena za lijep san. Oni koji su pratili tenise, koji su pratili našeg Damira Džumhura, zaista su mogli uživati u pravom jednom polufinalu, i to protiv Slovaka Aleksa Molčana. Džumhur je ostvario i prošao u finale, osvojio je, dakle, to polufinale protiv Slovaka Aleksa Molčana rezultatom 2-1 u setovima. Iako je gubio u prvom setu, onda se Damir

Palestini nakon velike borbe od reprezentacije Islamske Republike Iran. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira iz serije 250 u Umagu, koji se igra za nagradni fond od 612.000 eura. U polufinalnom meču Džumhur je nakon preokreta sa 2-1 setovima bio bolji od Slovaka Aleksa Molčana, 101. Igrača na ATP listi. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

Dobro, tako kaže Plavi orkestar, a mi ćemo u nastavku malo sevdisati obzirom da svakog radnog dana, pa tako i vikendom, evo subotom slušamo najpoznatije interpretatore sevdalinki, subotom je to Meho Pozić, pa smo evo odabrali tri njegove sevdalinke, na put se spremam, zatim 72

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Bio je to Darko Lazić i pričala si meni u nastavku. Program Idemo sa vašim muzičkim željama. U samom nastavku dvije nove pjesme. Hiljadu noći i Šerif Tony Hadalbegov Šarmano, a druga je Šerif Konjević i 100

te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadrona politanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.